0: pinakayawat tungod sa tabang sa DTX Beauty Show. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kini ang inyong higala, igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikawban sa karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Hangtod ta sa alas 7 sa atong panag-uban karong higala, live kita karon sa atong panag-uban ni Atananukad sa K5 News FM Dumaguete ug sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao. Sa atong CEO and President Pahigalam Kingsunan sa Gyapon, Doc Ramil Oy, o sa ato Pikasawak, sa atong engineer Mahigala, Chief Engineer Abo Duen, ato makauban karo Mahigalam Kingsunan. Kini ang inyong higala, Igsoon, Brother Jerry, kauban ka na ito, or Sister Honey, sa Urmok City. Atong panag-uban higala, hangtod lang ta sa alas 7, on time, tamuundang. Ato na ipibawang daan Mahigala, kaya rin tayo inima katapal. Ato ning ipaabot ang ato higala nga panag-uban karon sa atong mapinadayonon nga mga panaghisgot ni ata sa kinibang pahayag sa kamaturan labing ninduta kayo ni. Kaso lang higala, wag yung representative diri nga atong napaabot sa atong mga kaigsuunan unta nga mga nag-represent sa Seventh-day Adventist kay dili man po sila kaayo siguro matod pa available. Inunta lang ana pagsulti ha. Pero opportunity yun unta. Kay kini nga tuluman on higala nga ipasiugda na itong matag Domingo, libre man gud ni. Kay gayunan yun unta na kay wa good tay charge ingnon ta lang ni ana. Kay usa ni ka pasiugda gyud sa sibyahan pinaagi sa tag-iya tag dumala si Dr. Ramil Oy. Antuyo lang nga mamantala gyud ang kamatuoran sa pulong sa Dios nga walay gipihig sa bisan unsang pundok. Apan dinhi sa ato karong panag-uban sa Bible Expose Mahigala, kakanang gitag-utaguan nga kamatuoran Mahigala nga nangamatay na lang ang daghan kaayong mga katawhan nga wa gyud mahibalo ani. Muning dako kayong opportunity nga unta mabuhat ato itong responsibilidad. Ato ra kuning basahog sulay ha. Magtuon ta karon nga binasahay gyud ta kay expose man eh. Di pwede magsulti ta dinhi og laway ra higala nga wa gid tay kamatuoran nga atong basihan kay maahimo masatang bakakon ana. Ato gining ibotyag mato pa a Bible expose and search for truth and nothing but the truth. So maura ni ang ato dinhi gala. Unsa ni ka matur pa pagbutyag sa kamatuoran sa Biblia? Og way lain nga to ibotyag kamatuoran lang yun. Pareho ba sa sugado nga mo sorn ganita higala ha ato gyud nang labanan nga mahimo gyud nang tinuod kay mahimo tang mga contempt ana mga higala kon mahisulti tag wala tay kamatuoran. Bueno, sa ato karon nga paghisgot mahigala ni ini atong isgotan din hi ang kamatuoran gyud nga kanang Bible doctrine kamatuoran nga naa gyud sa nakasulat sa balaang kasulatan. Way sa payan og ang mga pundok-pundok sa tinuohan og sandapita lang sa kasulatan ang ila ana nga gi-take up kanang ilabang gisagop nga maoy imantala og maubak nay mga kamatuoran pod nga nahimong naorganisar ang pundok labing maayo na kay ang pundok bisag di na kamatuoran pero kamatuoran ang iyang gibantala. So matawag na siya og appointed agency. Kay ang God's appointed agency is the proclamation of the gospel of salvation. Nga si Kristo kana ang gospel, siya kana ang truth nga angay mantala mga higalam kingsunan. Okay, sa di patamadto ng bahina, magpahigayon sa tagbinuksang pag-ampo alang sa ato nga sa di pata magbasa og mga sinulat. Mag-ampo tam nga igsuon, among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo Dios. Sa makausa pa, among gipaabot nimo karon ang among mga pagpangamuyo nga amo ikaw nga gihangyo nga kaning mga kamatuoran nga usahay malibgan sa naminaw, usahay makapaukay sa pundok, usahay usab mahimo kanamong suliran sa among pagdawat, ilabinas makamatuoran sa pagbag-os among kinabuhi. Apan salamat sa imo walay pagkulang kanamo, naghatag kagahom sa barang espiritu dili lamang sa pagpatinaw aron among masabtan, mahimong makapagaan sa pagbatis kasing-kasing sa pagdawat ni ini aron makahimo mi sa pagsubay sa dalan nga gisubay usab ni Ginoong Hesus ang kinabuhi ug kiniiyas pagkamatarong pagkabalaan. Salamat sa imong paggamit namong instrumento, pinagi ning sibyahan nga gipanagian ni Dok Ramil Oy, mapanalanginan ang tanan usab nga mga naminaw. Dalay gyud kasulay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manduluwas. Amen. Atong basahon dinhi mga higalam kaigsoonan ang mga pulong nga nakasulat dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo. Nag-ingon si Apostol Pablo ngadto sa iyang usa ka matod pa kaabag sa buluhaton nga usa ka batan-on nga maokin ni si Timoteo. Nag-ingon si Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa mabasa sa 1 Timoteo 3 versikulo 15. Kun malangan man o galing ako, ikaw mahibalo na unsaon paggawi diha sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Mao ni ang versikulo 15. Salamat kayo engineer sa asa screen. Niya din ni mga higalam kingsunan ang atong gibasa. Na kamangwalay mga Biblia diha. Niya din sa screen atong makita. Ha, alang ni ato nag-open sa inyong mga monitor din ha. Sa ato din hinga live streaming higala. Kon malangan man o galing ako, matud pang Apostol Pablo, ikaw mahibalo na sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Ato sa ning ipasabot, si Timoteo batan-on pa ni, kaabag ni, kuyog-kuyog ni ni Apostol Pablo. O niya, iyang gihatagan siya og pasidaan nga kon o galing malangan ako sa tupadunay circumstances nga dili siya makaabot sa tama nga panahon, nagsulti siyang Timoteo, ikaw mahibalo na sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Ato ding tagaag pagpasabot kaning paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Batanoon pa ni Timoteo pero iya ning gibansay unsaon paggawi. Kung magisguta o panimalay sa Dios, gisgutan po ni San Pablo nga mauni ang iglesia sa buhi nga Dios. Unya, kining iglesia sa buhi nga Dios, gitawag kini og haligi o panalipod sa kamatuoran. The pillar and foundation. Mauni mga higala nga diha sa iglesia kinahanglan nga dunay kahibalo mo dumala diha. O kanang iglesia ha, iya na sa buhi nga Dios. O ang Dios nga buhi man ang maugyod ang nag-ugmad, nagpatindog ana, Matawag nga siya og haligi og panalipod sa kamatuoran. Kaya kanang kamatuoran mo na si Ginoong Hesus. O niya, naay mo dumala. Pero ang pangutana, nganuman nga sa duol na si Ginoong Hesus, mubalik sa iyahang mga gihatag sa iyang mga disipulo nga mga ilhanan sa iyang pagbalik. Ngano nga naghatag man sab siya og mga usa sa mga ilhanan na sa duol na siya mubalik, kinahanglan nga aduna gyoy makadumala sa iyang panimalay. Hebaluan nato ha nga kaning panimalay sa Dios nga giingon dinhi, mauni ang iglesia. Mao na ang panimalay sa Dios. The house of God or the household of God. Sa Mateo 24, versikulo 45, mauni ang iyang dugtong ni ini nga maong atong tagaagpagtagad. Nganong nabutang man sa duol na mubalik si Ginoong Hesus, nangita man hinuon siya og kasaligan. Nga ulipon, nga kanang manggialamon, nga iyang itudlo nga magdumala sa panimalay. Og di lang sa pagdumala, kanang makapakaon yun, kahibalugin siyang mapakaon sa pagkaon alang sa hustong panahon. Atong basahon, Mateo 24:45, nan kinsa ba ang kasaligan og manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo sa iyang aggalon sa pagdumala sa iyang panimalay. Sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. Kinsa man, ngano man nga diha man iginasulat sa kapitulo, sa tibuok kapitulo sa Mateo 24, nga naghisgot ka na og mga ilhanan sa kapanahunan na adunay tulo ka mga butang din ha, nga gisgotan ni Ginoong Hesus ang mga disipulo na sa duol na kong mubalik ang templo magunob ka na. Walay bato nga pinatong sa bato nga dili magunob ka ng templo magunob na. Unya, ang ilhanan sa iyang pagbalik, iyang gisgutan po na o ang katapusan sa kalibutan. Sa dihang duol na siya mubalik, duol ng pagkatapos sa kalibutan, nga ang templo magunob, nakasulat kini ang giingon ni Ginoong Hesus, nan kinsa ba ang kasaligan o manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo siyang aggalon sa pagdumala siyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. Dili ba mo o di ba ta mangutana? Naunsa man di ay ang iglesia sa buhi nga Dios? Nga mao ka na ang gitagaan o pagtagad nga kinahanglan madumala gyud na. Adtong niagi natong panag-uban dunay pangutana mahitungod sa magbalantay sa karniro. Daghan kaayo nag-angkon nga kaning simbahan, iglesia, tinuuhan, rehiyon, sikta, denominasyon mauna ang turil. Daghang nag-angkon nga mao gyud ang turil sa Dios, mao ning iglesia gayud sa Dios. Daghan kaayo ni ana ang nag-ilog nga ang wala pa masakop ana iglesia ha. Anang pundoka gituuhan nga moabot rang panahon nga pangtawgon kana sila. Unya giangkon nga kanang maong turil nga pundok sa mga tao nga nagsagol matarong og gautan. Nagsagol bunglayon og trigo, nagsagol kanding og karnero. Si Ginoong Hesus daw ana ang maayong magbalantay. O nya,
9: Si Ginoong Hesus nag-ingon nga moabot ang panahon ako na silang manduan ka ng ubang karniro nga wala pa ining turila aron mausara ang magbalantay o usara-usab ka pa nun. Pero yung Ginoong Hesus, ako kana ang pultahan sa maong turil. Ako sab na ang magbalantay sa mga karniro. Pero dunay mga magbalantay gisulting Ginoong Hesus nga mga sinuhulan. Mga sinuhulan nga magbalantay. Si Ginoong Hesus migala, nagsulti siya ang tinuod nga magbalantay kanang magpakamatay sa iyang karniro. Dili kay mupatay sa iyang kaugalingong karniro. Lahi ka na. Mauni mga higalam kigso ng gisgotan tani kay ngano. Sa duol na si Ginoong Hesus mabalik, ang iyang panimalay nakita nga muragwa na'y kasaligan ng mga magbalantay. Dili na maalamon ng mga magbalantay. Nga naman, nakasulod na ang mga kanding. Nakasulod ang bunglayon. Nakasagol dito sa trigo. Kung atong tanawon ang hinungdan ana, maayong katulog. Ngaunang anang gabi, nakasabot o binhi sa bunglayon ang kaaway. Sister Honey, nasli niya atong kauban. Atong isgotan ni Sister Honey, dunay imong ikasulti ining bahina nganong ato maning gisgutan karon. Kay buot natong uting kayon, unsa man di ay ning pagkaon nga alang sa hustong panahon. Magisgutag pagkaon pulong sa Dios. Kay ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong sa Dios nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Mauna ang ngayan natong sayron, unsa man ang pagkaon alang sa hustong panahon. Kung anita doktrina, magisgotag pagtulunan, nga ay daghan kaayo nga mga pagtulunan nga iyas tao. Kalagdaan nga hinimo sa tao. Mugna na nila. Kining, na inangutan na ito din eh. Kinsa may atong patubagon inibi, ikaw kono Sister Honey. Nainangutan na asa may original nga doktrina sa Seventh-day Adventist. Kining 28 ka mga doktrina, 27 fundamental beliefs, o kining minsahi sa tulo ka mga manulunda. Sister Honey, alang kanimo. Muundang ka, 5 minutos ra closing remark kay on time na atay bag-uron mimo. Muundang tag on time. Sister Honey, alang kanimo sa ato karong panag-uban.
10: Daghang salamat, Brother Jerry. Huwag may nga bika ni mo, gusto sa atong tigpaminaw. Huwag tinood ganyan mga kaigsunan nga adunay usalamang gayod katinood nga magbalantay nga sa iyahang turil ana ang iyong mga karnero. No, apan sa bahin sa gibasa ni mo, Brother Jerry, sa unang Timoteo, ako na sa iyo, bahin sa usa ka iglesia bilang foundation no, o pillar sa pagtuon na misinterpret mag-uni sa uban, Brother Jerry.
9: Mm-hmm.
10: Kay ngano man kay pareha nang gihatag kay Pedro una giilana nila si Pedro nga una nilang papa sa Roma so dili man ni ikalimod kay dayag man gid ni siya nga kumbaga mensahe or wali sa Roman Catholic Church so nahulog Brother Jerry nga og dili lang sa RC bisan sa nagtalain nga English siya nga gaila sa ilang kaugalingon no nga foundation and pillar sa pagtuo or of faith. Makaigsunan, wala nagpasabot na kita na'y magbuot sa iglesia.
9: Mm.
10: Wala nagpasabot na ang iglesia na'y magbuot sa kamatuuran. Kaya wala pa ang iglesia, anaan na ang kamatuuran.
9: Mm.
10: Naan na si Kristo, ang iyang pulong, nga mo ang atong magbalantay. No? So kung foundation ta, kung sa atong literal, no? Magtukod tagambalay, when we say foundation, ligun na siya mga kaigsunan. No? Nagapaligun sa kamatuuran. Sama sige ni Brother Jerry, bisan pa pilar, so haligi, mo'y mupabarog, no? Mupabarog sa ginapaligun nga kamatuuran mga kaigsunan. Pero ang makita nato karon sa kasagaran karon, ginapahuyang ang kamatuoran pinaagi sa pagdumili na sa pagtuman sa kasuguan. Mo na makigsuunan, ug kana nagpasabot nga wala gayud kita sa tinuod na kaila, sa tinuod nga magbalantay, sa tinuod nga Dios no sa langit. Kaya ang usa ka ilhanan nga kita tinuod nga karnero ug nagasunod nagaresponse sa tingog sa tinuod nga magbalantay, makaplaga nato ang pagkamatinumanon sa sugo. Manifestation na siya sa atong pagkatinawag ug pagkapinili mga kaigsuunan. Kay katong dili kabahin or dili sa kanon sa karnero sa Dios mga kaigsuunan, mga sukwahian gito, no? Dili gito sila muuyon kung sa isulti sa iyahang tingog, pinagi sa iyang tingog, diha sa iyahang mga pulong sa balaang kasulatan. Namo ang kamatuuran. So, hinaot pa niya ang pagpaligun, no? O ang pagpabarog, tanunay, sa kamatuuran, sumala sa nasulat sa balaang kasulatan niya, pulong sa Dios. O dili, tungod kay sumala sa gisulti sa atong nasod, sa mga leader sa atong nasod, ubisan pa sa leader sa atong mga iglesia. Kaya ang Dios makababarog sa iyang kaugalingong kamatuuran, sa iyang kaugalingong iglesia mga kaigsuunan, kung kita dili ibagahimo sa pagkamatinumanon. So, kanalang Brother Jerry, ubisan salamat.
9: Okay, salamat kay kanimo, Sister Honey. Dalaygon ang Dios. Ato ni gisgutan makaigsuunan, labi na yun sa makaigsuunan to, nga 70 and 20, Sister Honey. Kay usani sa mga hinungdan, nga once nga di ni masabtan siya, mudaghan pag ini ang pundok-pundok sa maurang nga pamilya o maurang nga pangalan, maura halos ang doktrina. Apan diha na ang hinungdan sa mga matud pa kana bang nasagol. Nasagol ang mga kalagdaan sa tao diha sa prinsipyo sa pulong sa Dios. Mao ni karon ang hinungdan nga mahulog gyud ta inis kalibog. Pag nanay kalibog nga makahuna-huna na dayon ng uban nga may pay manggawas ta. So, mauna na. Pero ang tinuod lang, maugyo di mihigala ang tagna. Kay kinimanggong iglesia, nga doon ay tao nga nagdumala, labi ng hari, presidente, di manggo ni mao ang iglesia nga Mateo 16:18, Sister Honey. Kay kanang Mateo 16:18, dili manggo na iglesia nga doon ay tao nga nang natongdanan. Visible church kana ang dunay katungdanan, dunay tao nga nangatungdanan. Dili si Pedro gitudlo nga mao'y magdumalag iglesia. Wala na siya ilha nga labaw, walay labaw sa apostoles bisag kinsa nila nga gitugo ni Kristo. Walay usan yung tawgog amahan, tawgon og pangulo, taugon nga magtutudlo. Mateo 23:8-9 atong mabasa. Naman mutuo ni Propeta Samuel, nangayo sila og hari. Dili pagbuot sa Dios nga butangag hari lagi ang iyang katauhan na maghari-hari kay mabungkag na maunay resulta karon nga kinipong binungkag nga naagyapoy hari, mabungkag rapod gihapon, maura gihapon iyang masunod. Hangtod pila ka mga pundok-pundok, permanente maghimog iglesia nga hari gyud magdumala, maunang di na maihap ang mga binungkag. Lisod ra ba kaayong mahiusa na? Nga naman, si Kristo ang hinungdan kay wala maogi patigbabaw. Si Kristo dapat ang isintro. Mauni atong gisgutan kini ha? Christ-centered ta. Pero wa na tayo igong panahon karon, ato ning isgutan sunod tang panag-uban. Manigugma ko mahigalam kay igsuonan. Atong uting kayon din eh, ang giingon din na iging Jesus nga kanang manggialamon, kasaligan, nga ulipon, nga itudlo, nga magdumalas panimalay o makahatag kanila sa pagkaon alang sa ustong panahon. Dalay good ang Dios sa mga balaang pulong. Mahigalam kay igsuonan sa ngalan na lamang sa ato din ang panag-uban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon. O sa ngalan sa atong station manager nga tukang K5, Sir Bernie Cabusao. Sa ato usab, CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa atong engineer, higala on duty. Ato karon mahigala na kauban, Chief Engineer Abodwen. Kini na lamang inyong mahigala makingsuunan kanunay sa Gihapon. Brother Jerry Gabaya Ayuban, huwag akong kauban, Sister Honey Rose from Ormoc City. Kami na lamang mag-ingon ka nato na ang Diyos magabindisyon pa sa kadagaya sa iyang magdagayaon usap ng mga balaang pulong alang ka natong tanan. Maayong gabi. Mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun sa imong paghatag namo og dugang na usab nga lamdag sa imong balaang pulong. Ikaw ang amo giday sa matag kulang namo ikaw nagapuno. Salamat sa iyong pagpanalangin. Pinaginin si Biyahan nagipanag-iyan ni Dr. Miloy na panalanginan ang tanan ng mga katawhan nga nakadungog sa mga programa ni si Biyahan. Dalaygon ka sulay katapusan sa imong walay pagbiya usab ka namo. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among pag-ampo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.